Mama ni ni ga ga ni ni mama ni ni mama ni ni ga ga ni ni da ma ga ga da ma ga da.